mathekeng se fatana reng le ka lapeng la gago go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye. Se ke se tshisa gago.